0: Mat mai
1: Jeff Spencer an si lete ar homegrown Irish mat sanniu an chlór le trí ar chiaol airnach agus tamid ag tosú an sin le Kingfisher agus roimhe sin bhí the script ag tosú orháin ar homegrown Irish. Nair an seachtain ar fully charged le Emma Dave agus Fiona. Bhí Emma ag cain faoin the women's mini marathon mar beg si ag glacha fart an deireadh seachtain na seo.

Inéisir spin mu aniu, seo é an fórt is farlum sa chlór, mar bhí limoncello anseo sa spin agus rinne siad an éirán, meet me halfway bio agus bhí sé go chiantach. So seo ag sin inéisir spin, mu aniu.

Tá sian a chóí i Londain inis ar go códaí an sin le last man standing an seirpin mu aniu agus mu mai chutá tú Je Spencer anse ledsa ar homegrown Irish agus sé an chlór le trí ar cheolaireannach Tommyid ag tosú ordó inis agus tá Sir Richardson ar an bailach agus is éráníonntaach ag techt an Sir Richardson.

0: ag ifir a fed trí le líkit. Tá a géisteach a hit 13 na hhéan is sinna ggóirtí as na trochaún is mó a tír an tatan seo. Ag leon de roiigeí se le bhí ceáling ó sam ag ifir a fed dó potential.
1: Number 22.

0: ceol áling éannach anig ibre a bheith hain in ar gcóir na seaachtanis sin a bhí ambal le Moral Victory. Leanmhaid de rag aríis agus sásalar ag bhfuil níos mó ceol éannach ag tacht in ar dro. Díar céis clús tapa thuirt lenar na mhóirí an tachtain seo.
1: Cé a bheith ag bhór na gcórtacha

Níosmó, ceol Alling Éireannach sinna bhí Florence Road ag ibhar a thochtaíag le Hanging Out to Dry. Leanúid díreach a ráig ar ís le rudacint, gráver agus Alling inis ag ibhar a seachtaíag ó Luas Capaldi, Stay Love.

0: Maris, ag ábhar le jazzy ag ibhar a cúig déag ar Satisfy beg an bhirta chosúd ag seamant le chéile agus ag déanamh gá set éanar a chumá in Malahide Castle an tair seo tá mod déalach agsúil go mór le sin lána muidir aig ar ís agus sin a díorach leislí tríad an tap a trioca ceoláling ag teacht ag ibhar a cardiog díor gáis clúas tap a hort lenar na mhóri
1: Seo iad na hairán is mó an teacht an seo ach cé a bheg ag ibhar a hé Seo iad na hamahóri
0: BB Rexa August Faithless New Religion.

0: ceol ó Dermot Kennedy ag ibhar a cathair in ar gcóirteanna seachtaine sinna bhí a turnstile roimh sinna gibhar a cúig Olivia Rodrigo le drop dead Tom Adair atáca ag an top tree agus beagnach in am an tuna smó sa tír aráin díobh sean tachtain seo Lana a draig arís láthrach leis an tuna tá gona gibhar a trí an tachtain seo Tame Impala Dracula
1: Number 3

0: agus fágam éile a chuirde. Leis an tún is mós a tír an tachtain seo an tún, atá againn, I give her a hain. Another featuring 54 Ultra. Agus talk to you. Sin a méid dúm se. Slán.
1: Number one.

0: ag ibre fe trí le líkit. Tá a géisteach le hit 13 na hhéan is sinna ggurirtíos na trochaún is mó a tír an tatain seo. Ag leon de roigarí se le bí ceáling ó sam ag ibre a fe dó potential.
1: Number 22.

Níos mó, ceol, áling, éireannach, sinna bhí Florence Road ag ibhar a thochtaíodh le hanging out to dry. Leanúid díreach a ráig ar ís le rudacint, gráver, agus áling anois ag ibhar a seachtaíodh ó Luas Capaldi, Stay Love.

Calvin Harris ag overle jazzy ag over a cuig deag satisfy beg on verth the chosú ag seamant lecéile agus ag déanamh gá set éanar a chuma in Malahide Castle an Tairiseo. Tá mo